0: Mắn.
1: Bli nạ thù nó hạt đi.
0: Nhưng ngô đang chúa.
1: Sinh thầy nà hoàng nạ lúc nó cho
0: bọc. Cái tớ bật này còn ai yêu xin đó.
1: Cơ. Chúa.